0: ojú kan ló wà.
1: Dandalajù tó ìròyìn àdúmàgbẹ́. Dandalajù tó ìròyìn àdúmàgbẹ́.